испанул. Снова нужна воздействие стены. Хай навіть сховати нічого не зміг. Коли вже довкола пахне війною, і вже розгортаються перші битви, говори зі мною, бо словом

0: Нехай твоє слово
1: стане
0: зі мною, говори зі мною, і нехай твоє слово
1: стане
0: зі мною, говори зі мною, нехай твоє слово стане зі мною, говори зі мною, і нехай твоє слово
1: стане
0: зі мною, говори зі мною, і нехай твоє слово
1: стане
0: зі мною, говори зі мною, і нехай твоє слово стане зі мною, говори зі мною, і нехай твоє слово стане зі мною, говори зі мною.

кабіні сидить тракторист синьоокий і міцно тримає руля. А ось поспішають у поле комбайни, немов би зібралися всі на парад, забили загінки, рушили дружно, Бог їм у поміч і в добрий їм час. Зерно полилося в колгоспну комору рікою, працюють всі дружно, радіє душа. Директор йде, посміхається щиро, що буде в нас хліб, і ми дружна сім'я. Як тільки на сонце заходить, на небі з'являється перша зоря. Роботу зробили, личенько мили, у клуб жіночки поспішають співати пора. Їх в клубі зустрічав паяніст чорнобровий, веселий хлопчина, співак хоч куди. Директорша клуб усміхається щиро і ласкаво просить до зали пройти. Знову полилася пісня душевна про радість, про щастя, про мир на землі, про вірне кохання, про зраду і зітхання в вишневім садочку при ясній зорі. Недарно присвоїли звання високе народний аматорський колектив. В них пісня народна, душа в них народна, народна в них музика і народний український спів. Живуть у Поліському люди робочі, в них серце гаряче і руки в них золоті. Роботи вони аж ніяк не бояться, ідуть на роботу у поле, співають веселі пісні. Дякую.